0: Vive la Légion de Marie. Vive les légionnaires. Je vous remercie. Sien ni mo yesi man impermo e bo yebe digman dan dané be chiemané allez na san bengula masran do mo ke ni omblé san dan konti omblé e bi so we bla ke ni o fama so san dan konti blé allez san yo bonu be masran do mo kongwe na ya mo klok klok ba ko ba Marie o te bla bu yota o Pajake yuasa, ikrumani o transrama. Amom la mokro kro kro bete kroma, ke yeni marisa. Bla kromane, ya unum bane, yvisi ke bla te kromanyo. Ya mokro bi mwe damase. Amo fi, ya musu krusasone. Kambo ya sonumbu oble, kambo ye pe mo tremble, oni kromo. Ye luto. Ye ba bushi ya. Ma kongwane ya tran. Ye kwa e fle, ye ni mari. Ibo ye, osi ya kike. Ibo ye, osi wa jesu ko ya ki ya onte fa ki ya o ya ki fa ki ya sa kwa ne. Ma kongwa ye kwa, ye tre unuwa. Imba yo blo kinge kinge, imba ne, otike nzramasa. Blakro ma imba ne, ko nyongu no se fiance. Mari kro mandye ni unyoma. Imba bo ye ya inteble ne yo. Ala ye o no in bane bebo ye besa sian bubu be fangan wo no in babo ye otayenyo bebo ye bekene juma bebo ye bekene bak bane bakabu yo boshia ene mamo be o no beka bekende se blofo ba se chinois japonais mamo be sata sata bakano sera confédé fao se wan chinois ba bane o ble fa fa ko sera blé ni o ble un jour bo yo bo sia biye wa unu lo jesus mo gani wa unu lo ke bo ye be gracia wan jour ble ke be san jour tete bo yo ko yonu ni be fanet yene kan bo yo yo ya ble ke fa putason ale ale tion a ja so nya la gine ke bo ye lourde ni be bo e bo ni on be fele benade subiru be pele nzoa be tu yo bo tete ya nesran kwa mamu mo ni be ko lourde ne kaka bo ya mo kruane nyira o wasakpa amo ware yesi mo sonyo josepha kaidu mon ma isieni ke afe wa mo so mba mo ya no mo si anene bepese ne wa yuena sre kuamo amo ware ne afo embe kro kro kro benye be ko second terminal benya back ne yeni mario afama be Nyamie boni ki kombo onginama okotete uju ya yule mama somo krokro iman simbenya juma kwa bedi benya chauffeur benya bureau kwa benya loto climatisé namba niamo suba niamo nika kongwe bo yamo wale ne maye sieni ki ala yo fuamo e fa trokro e fa sieni maribo ble onia trono e kabo yote akpa e kabo yue oti miel oti sunene ma oyi bro mwa mwalo amle babe sube onso benante ke songia mosa songia sobo yewe tenyo yele ke baene boyo klema mo bayale baen tia urobie wabubu baen ti bie suabie osu ula blabie itro ofini fa gwe bro ofasin fa ula no ane baye sonbo yama wake songia sa ma ye kula baye sone ma kodivwa mani oyokwa ma uro mo kro kro inu jokro ma amo wale yesie ni ke yo nana kwa ba ma yesie ni ke ya kwa ba akoba akoba akoba o blamo ama kwa ba ma kongwene nzira kwa ofu oto ye ye ni mari no fa ma jesus na nyira o tra ya kwa eso ma yesie
1: Merci mon père pour le mot de bienvenue. Une petite animation.